蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦

0: 一户二楼三房的四宝座美丽的高高顶，上来一个三元一名，有高元、中元，还有肉元。你高的菜分蛮真好调。这档节目是透早四点，你所收听是 FM88.7 欢迎广播电台。
1: ラジオ体操、みんな一緒にやりましょう。ショーインジー体操、大家一起来。
2: 伸び伸びと背伸びの運動から。力まない程度、軽く手を握って。腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足、元気よく曲げて伸ばしましょう。腕できれいな大きい円を描くように意識して足を開いて腕の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして心地よく胸を反らせて腕が体を横に曲げる運動。

状態柔らかく斜め下に入れます。正面胸から呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕で手首の横を描くよう腰の周りの筋肉をほぐしましょう。その方は肩を上下に移りましょう。手と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞ元気にお過ごしください。